0: Tyck till om Radio Treby. Skriv till oss på radiotreby.se.
1: Tracing our fingers from right to left where